mokgahlelo wa pele le wa bobedi a ya bitswa mabitso a bahalaleng ke ka sitana le mangkgang sekotšhenya ditsebiso tse akaretsang tsa moifo ga re tsorama monnate metsotsong ye mašome a mararo ka morago ga rra ya gona bone ke la bone letsatsing lena palo ke ya lentle.

0: ke tla iphumana ke ikentse bana. Amen.
1: Amen. Mahaitana nne wa le bengela ka manela.
0: Banna ebe ke tla ya ka ete go mpeta haella. Banna e lla le mohlaletsatsi la bofelo. Banna ebe nna sebaka seo ke se kgethetsweng ya ke sefe.

ka ke batlana le kgaitsedi yaka etswe o maoto ya ka ke batlana le kgaitsedi yaka etswe o maoto ngwana wa batho ke tla iphumana ke ikentse jang

0: tlhapelo ya kutlisiso ya palo ya lentswe la Modimo. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Me Alis Magomo.
1: A ka rapele.
0: A re rapele motlou.
1: Tate Modimo re a leboga. Tate ya lekileng ya nang le maatla. Gobane ke ka wena Modimo wa rona ya halalelang. Ke bile le monyetla wa go kena ka gare go tshebeletso ena ya palo ya lentswe la gago. Morena wa rona ya halalelang, itlotlise o iponagatse, re thuse go utlwa palo ena ya lentswe la gago, mme o re thuse go etsa ka yona le go e fetisetsa go ba bangwe ka baka la morena wa rona Jesu Kriste, ya re gatetse lefu a re siela bophelo bo o sa feleng. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.

monate go renya ya rona ya bo hla ya botselela Odi Maphisi FM ke lata hantle Bishop Matshatsi mo a leng hona teng ena o tla nka ha monate ya o latlhele bjalo go renya tsane sa bo borobong mo o tla kopana bjalo le ngwana-ngwanana rilo mogabodi lenanong le monate le bitsitsweng a 912 seterata ke sa gantatae ke seterata se le senya fela ka gare go masego yena o tlaonka monate ya o latlhele bjalo go renya yane ya lesome le metso ye mmedi ke a tshepa o tla kopana bjalo le yena a tladimakutlhe the smooth operator lenanong le monate le bitsitsweng a the midday lenanong la ditaba yanong ke monate o be go renya yane ya lesome le motso e meraro go renya pele mo o tla kopana bjalo le yena a tshepo pitso Funky L. Lena non le monnati le bititsweng a defuse. Ya hantatai. Lena onke monnati obe ho renga yane ya boraro. Mo tla kopana le mo ifo wa the mansion. DJ Boots. Atsama le lebo mabombom. Bona bo onke monnati ba o lahlela ho renya yane ya botshelela. Mo tla boetse o kopana le nna gape-gape lenanong le bitsitsweng a boys holiday ke onke ga monate ke go latlhele go renga yane ya bosupa mo ke tla dineletsa bjalo teboo justin ya sesotho ke mkhaya lenanong le monate le bitsitsweng a setlotlolong lenanong la ditaba yanaonke monate ya o be go renga ya borobong a mo tla kopana bjalo le yena ngwana-ngwanana laelae mapone ya tlaonka monate ka the roots go beya go renya lesome le metso e mmedi bosupo bogolo nakong tsa botšhetšhelela kwana a the o se le wena monate ka mmino o monate mmino wa house music o boetse o kopane le nna goreng ya boraro ka meso ke ka mokgwa re tlammeng ka teng ya godima PC FM a ke etsa tsena ke a tswa ke a tsamaya ngene mmetšhe ke leba kasi ya ditleva ke a tswa ke a tsamaya ke leba kasi ya ditleva ha sori ke motseng mo teng a ke buisang a bjalo ke mokana thogiso ena ke wa sewodi sewodi ke sa matsoso matsoso ke wa tefelo tefelo ena ka salitlo le ntshotsho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso mokana ya re buisang ka qwading mokana kgwabane thekwa ke mokana wa thaba motlotleletsie la boraro ke le bofe la gona basotho ka gona ke a tswa ke a tsamaya mokana modimo wa matshediso le kganya lekgotso a mpolokele lona fitlheleletse re kopana mantsiboa mane o renya ya botshelela love peace and happiness adios babae wa ukwa ke a tswa ke a tsamaya ke etsa tjena ntate moruti o santse a le teng ya kwano ka lenaneo le monate o tlo o tshwara ga monate godima PC FM ke batla go sia ka ntho ke ena mona go tla go yena sole mogolo ntho e teng mona a reng ke ena ke a tswa ke a tsamaya ke tswile ke tsamaye o sa tla e thiba ntate moruti.

ya o dumedisang ke Bishop Matshatsi ya reng tlong lona bohle ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolla inkeleng joko ya ka ke rata lentswe le reng le phahlo ya ka ga ena boima mo mamedi a motle re qala mosebetsi wa rona ka thapelo re mema modimo o phelang re mema ya na le matla otlhe yana ya re dumeletseng ka nako ena ga se le ka bohlale ga se le ka matla a rona ga se le ka thato ya rona empa re dumeletswe ke ena ka sebele jwale ke kena thapelong modimo ntate ya halalelang ya na le matla otlhe lefika la mengwaga tlotlo la Iseraele sedi la ditšhaba ke atamela wena ka nako ena modimo wa rona maatlafatsa tumelo ya rona tokaganya e kekenya fela re fe maatla a o sebeletsa modimo ga re kena letsatsing lena modimo wa rona re mema boteng ba legodimo re mema maatla a tswang wena kokonyana e ntle moloki a rategang tlhonolofatsa letsatsi lena re fe maatla a o sebetsa mosebetsi wa gago mabitsong a mararo lang tate le lamora le lamo ya o halalelang amen e re re kale re nke matotana a sewesele ba ke ba re re ya o boka morena re ya o boka morena re ntse re thabela wena a matotana a sewesele.

Mokang Modimo wa khanya CYM Jehova Nise ke ke re utlwe ha ba re bokang Modimo wa khanya.

swale le kamehla. Borati emotle metsotso ya rona mashume a mabedi ana le metsotso e tsheletseng ka morao hora ya botshelela. Ke itse metsotsong ya mashume a mararo ha ke ntse ke lokisa ditaba tsa ka ho bona hore ditaba tsa ka di a nepahala, ke tle ke lokisetse hore re fetele molaetseng wa letsatsi la kajeno. Re tlo utlwa ona lehodimo le reng, Modimo o reng, o batla re etse jwang.

Mona o etswa tsebiso ya lefu la ntate Andreas Tebello Elias. Ya hlokaetseng ka la nne motsheanong 2026. Mofutla bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 ya bolokelwa Masinoto. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa e fetile ka matsotso e 30. Mishoneng wa mofumadi wa lefatshe Masinoto. O tsebiswa bohle beng ka mofulemetso wa Lebalesotho Rephaboliking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Retshepile Elias, e le mora wa moo. Jo monna lona bohle ba hlonolofaditsweng ke ntate, ya moele mmuso lo inokiseditsweng a e sale lefatshe le thele.

Karena kwa eka sarulwan tate tanki paula komoko. Wale tama kense kena lwena kamuna kantate mulwa biya bulibuli. Karena kwa eke eka sarul. Wangkopoza renke nge kisi kwa cha kamane kakwala bani. Ke go pa untumedise se sestere wa le rotwa le tjatji wa. Ke o jele ka tse. A re tsamaya se kgwatsa.